0: Radio Solo, klokken er 7:14. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Hey, it's Billie Eilish, and you are listening to my single. Birds of a feather, we
2: should stick together. Du er på Radio Solo. Vi giver dig gode sange.